Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Din käkeslir går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala. Och dina läppar är nog smått brutala och dansar rytmiskt i en fräck padal.

ler satansk, dina ögonfransar ger eftertryck som vore det symboler. Ditt hår är bacchanaler som ditt huvud kransar erotiskt.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör.

Ja, du är skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter är ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

vits nu, vits nu vän. Då skuggor i dunkelt ljus går du in i en vägg efter vägg. Och det du inte vågar känna på, det slår tillbaks, du vet det slår tillbaks.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Rockoff heter programmet som kommer nu här i Radio Stråker, och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det.

god dagens och hej. Radio Österåker här med programmet Rock Off, och då får ni också dras med mig som valt musiken, och jag heter Åke Stentoft. Vi utgår från året 1955 idag, och en visa Elvis Presley spelar in det året. I forgot to remember to forget. Det här är en sannsingel inspelad den 20 augusti och året, ja det sa jag, 1955. Varmt välkommen till programmet med den riktiga musiken, Rock Off.

I forgot to remember to forget Elvis Presley. Ja, men då måste vi öka tempot lite. Vi gör det med hjälp av en sångare som totalt hade 11 låtar på USA:s Hot 100-lista, Fabian. Här är ett LP-spår från 1959, Remember Me.

Remember Me med Fabian. En av The Everly Brothers USA-ettor som aldrig slog riktigt i Sverige, det var Temptation. Och det var idag för 65 år sedan som den här fanns överst på USA:s Hot 100-lista.

Temptation med The Everly Brothers. After Rolling Stones släppte ett nytt album, det kan knappast någon ha undvikit att höra. Det är stort när ett av världens största och äldsta band släpper ny musik, och albumet gick ju också upp till första plats i England. Ett av spåren på skivan, det heter Jealous Lover.

Jealous Lover med The Rolling Stones. Berättar jag att Madeline Bell igår blev 84 år så är det nog inte så många som kommer ihåg henne. Men om jag istället berättar att Bell var bakgrundssångerska på en hel del låtar, bland annat till Rolling Stones som vi just hörde och till Donovan. Men det större genombrottet det kom när hon 1969 anslöt sig till det då helt nybildade bandet Blue Mink. Och första singeln, Melting Pot, det blev en stor succé.

Melting Pot med Blue Mink. Jag älskar ju verkligen när det kommer mejl med önskan om att höra någon låt. Så tack till Sivan i Sumpan som har skrivit och bett mig spela Runaround Zoo med Dion. Varsågod, här kommer den.

Dion med Runaround Zoo. Och det kom också ett mejl från Bengt Finneman med två önskelåtar. Den ena, Bonacera med Little Gerard, den spelade jag ju redan förra veckan. Men sen vill Bengt också höra det åländska 60-talsbandet The Anacondas med It's Really Rain in My Heart. Och här är den. Tack så mycket, Bengt.

It's Really Rain in My Heart med The Anacondas spelade vi speciellt för Bengt Finneman. Det var Heinz Burt som spelade bas i den engelska gruppen The Tornadoes stora hit Telstar som vi hörde här i Rockoffret på månader sedan. Heinz han föddes idag den 24 juli för 84 år sedan och han avled år 2000. Heinz han hade också en egen karriär som sångare och en av hans låtar som hamnade på den brittiska listan det var Digging My Potatoes. Och här finns också Jimmy Page med på låten. Det är han som spelar solot. Men låten fanns bara med på listan i en enda vecka och då på plats.

Digging My Potatoes med Heinz and the Wild Boys som det står på skivan. 1982 kom en lite ovanlig singel får man säga med The Beatles. Och den hette The Beatles Movie Medley och är då förstås ett medley på ett antal filmlåtar med Beatles. Singeln den sålde riktigt bra, gick upp till plats 10 på den brittiska listan.

0: The Beatles Movie Medley med The Beatles. Save Me heter nästa låt som Jerry Williams ska sjunga, och den här spelades in 1963.
1: Do you wanna save me? Save me. Don't turn me down. Why don't you try to make 'em

Jerry Williams med Save Me, och då hör vi på Robin Gibb, en av bröderna i gruppen Bee Gees, men här ute på egna äventyr, och en hit fick han 1969 med Saved by the Bell.

Saved by the Bell med Robin Gibb. Över till en låt önskad av Leif Elton, och det är musik komponerad av Hank Williams, men här med en annan legend, Ray Charles. 1962 var den här åtta som bäst på Billboard 100. Take These Chains From My Heart.

Ja, Radio Nordaxén alltså. Danska Gitte Henning, hon blev mycket omtyckt också i Sverige. Hon hade en rad hitlåtar på 60-talet. Debut på Radio Nords topp 20-listan här sommarveckan 1961 med Borta bra, hemma bäst på plats 20.

Gitte Henning sjöng Borta bra hemma bäst och det var den enda nya låten på topp 20 idag. Och på plats 19 har vi The Arthur Lyman Group med Jello Bird. Mm.

Nummer 18, Nature Boy, Bobby Darin, en av förra veckans nykomlingar. There was a boy, a very strange enchanted boy.

0: Odeva. Här Odeva. Där Odeva.
1: Och på listans 15:e plats hittar vi Jora, I Swear I Love You med Les Paul och Mary Ford.

Ja, tre nya låtar hade vi förra veckan och bäst av dem har det gått för A Girl Like You med Cliff Richard. Den gick in på 19:e plats, nu är den nummer 14.

0: Och som nummer 10, där hittar vi Lille Gerhard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin, och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå, så stor att den...
0: Nia, men före detta etta, J.E. Pie med Putti Putti.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, Linda Scott har fått ge sig. Efter 3 veckor på första platsen med I've Told Every Little Star är hon idag trea.

I've Told Every Little Star med Linda Scott på plats 3. Och Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers, det var en riktigt stor instrumentalhit och är tvåa på topp 20 den här veckan 1961, uppåt ett steg.

0: Bumble Boogie, Bee Bumble and the Stingers.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och en ny etta på Radio Nords topp 20-lista den här veckan, och det är Ricky Nelson med Traveling Man, som på sin åttonde listvecka tar steget upp till första platsen. Pop, pop.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: 1960 så spelade Carl Manning sin version av I'm Coming Home i Sun-studion i Memphis. Året därpå så gjorde också Elvis Presley den här fina låten. Sist ut i Rock Off idag, och jag och Åke Stentoff säger tack för lyssnandet och hoppas vi hörs om en vecka igen. Tjingeling!

Vi hörde Elvis Presley och vi hörde I'm Coming Home här i Rock Off. Det var Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för sändningen.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Gson Country med Göran Gson.

0: Howdy countryvänner och välkomna till programmet G-Son Country här på Radio Österåker 103,7. Som vanligt på tisdagar klockan 11 så ska det bli en timme med massa härliga countrylåtar. Och som vanligt ska vi också börja med dagens trippel. Och idag så heter artisten Dennis Adkins och tre låtar blir det. Och den första heter Ace in the Hole.
1: You've got to have an ace in the hole, a little secret that nobody knows.

I dagens trippel idag så hörde vi Dennis Atkins med tre låtar och han hade skrivit alla tre låtarna själv. Ace in the Hole, Six String Silvertone och 100 Miles from Birmingham. Ja, det var de tre låtarna vi hörde med Dennis Atkins. Och som alltid när jag sitter vid rodret i ett countryprogram så ska vi ha en låt med Mats Rådberg och Rankarna. Och idag så heter den The Room at the Top of the Stairs.

The Room at the Top of the Stairs med Mats Rådberg och Rankarna. Och vi har ju alltid med, som jag sa, Mats Rådberg och Rankarna, och vi har alltid med en låt med Don Redmond, och här kommer den, Close Your Eyes.

Close Your Eyes heter låten med Don Redmond, som jag tycker är Sveriges bästa countryartist för närvarande. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet G-son Country med mig, Göran G-son. Vi ska fortsätta med en artist som heter James House och låten A Real Good Way to Wind Up Lonesome.

Kiss on Angel, Good Morning hette låten med Heath Miles. Och före det så var det Hot Water med Brother Phelps. Då ska vi ta en grupp som har ett lite annorlunda namn. The Notorious Cherry Bombs. Låten heter Let It Roll, Let It Ride.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Billy Gates hette artisten och låten hade en lång titel. Daddy had a Cadillac and Mama got a Cadillac. Ja, så kan det vara. Och före det hette låten 4x4 med Foster Martin Band. Då fortsätter vi ge som country med en låt som heter Doghouse Blues och artisten är Ricky Lynn Gregg.

Ja, det här var ju Carlin Carter, svärdotter till självaste Johnny Cash. Wasting Time With You hette låten. Och före det hade vi Tracy Byrd tillsammans med Sona Jones med låten A Little Good Beer Went Down. In No Time At All ska vi fortsätta med, och artisten är George Dukas.

Love You Too Much heter låten med Brady Seals, och innan dess så var det en låt som hette Honky Tonk Twist med Scooter Lee. Ja, det var dagens G-Song Country, men nästa tisdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7 då är jag tillbaka med ett nytt program. Stort tack för att ni lyssnade. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

0: jungman Jansson redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant i aska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen.

koraller, ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig.

dama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, jag heter Rod Eger och idag har jag en liten överraskning till er lyssnare.
0: Det blir spännande, men ja. Tala inte om redan nu för nej, vi kan väl ha lite spänning kvar.
1: Vi talar om när
0: det är knappt att jag vet det.
1: Det blir en härlig överraskning också.
0: Ja, det blir det, absolut. Och du har väl lite rockarökare också med dig?
1: Jajamensan, det är som vanligt där, papperna är klara.
0: Ja, då så. Då ska vi inte vara oroliga ens en gång. Men vi kan inte frångå traditionen, nej. Det vet ju du och de som brukar lyssna på det här programmet. Elvis Presley ska vi alltid börja med.
1: Det är som amen i kyrkan.
0: Jajamensan. Och idag heter låten Heart of Rome.

0: Heart of Rome heter låten med Elvis Presley, och det där var väl en bra inledning?
1: Det var en alldeles utmärkt inledning.
0: Jajamensan.
1: Det kan inte bli bättre. Så att jag känner mig nästan lite nere här nu. Jag har ingenting att matcha det där med.
0: Nej.
1: Ja, jag ska i alla fall börja med en kille som artistnamn använde, Lou Josie. Han heter ju Louis Terence Josie egentligen, verkligen. Det finns så mycket skrivet om honom, så att vi lyssnar på låten direkt som heter Breezing Out.

0: Jag såg att han Low Josie Breezing Out. Det var väl ingen dålig.
1: Det var en bra inledning från din sida här. Ja, lite rockarökare i den också.
0: Precis, inte samma klass naturligtvis som Elvis, men nej, i alla fall.
1: Men man kan inte få allt här i livet av någon anledning. Jag har aldrig förstått det, men. Du, Supertramp heter ju en grupp som var väldigt populära, och vi ska ta en låt med dem. Breakfast in America.

0: Breakfast in America med Supertramp. Bra låt.
1: Ja, det var jättebra tycker jag.
0: Ja, visst.
1: Det var en som man diggade på den tiden. Ja, den här titeln som jag ska prestera nu, den stämmer överens med det vi håller på med nu här.
0: Ja. Det vill säga gott och blandat.
1: Ja, det,
0: för det är det ju.
1: Det är bara förnamnet.
0: Ja.
1: Bobby Jean heter artisten i alla fall och här är titeln Just Go Wild Over Rock and Roll.
0: Oh.
1: Vilken titel va?

0: Ja, det är väl just det vi ska bli. Bilda över rock and roll. Just go wild over rock and roll med Bobby Dean.
1: Lasse Stefan ska vi väl ha med, va?
0: Det är lika obligatoriskt som Elvis.
1: Ja, okej. Okay. Och den här passar ju verkligen den här årstiden. Låten heter En sång om sommaren.

0: Solen skiner utanför studiofönstret här i Åkersberga och den här låten passar ju. Det är ju sommar. En sång om sommaren var det här med Lasse Stefans.
1: Ibland undrar man om det är sommar.
0: Ja, det är ju inte alla dagar som det är det tyvärr.
1: Det har kommit in ibland. Jaha, då ska vi se. Nästa artist, han lyssnar till namnet Dick Glasser. Och ja, han har fått en egen uppfattning om kärlek. Det heter Crazy Love. Oh, the love you give me,

0: Crazy Love, det framgick ju och han sjöng titeln. Dick Glaser heter han som framförde det där.
1: That'll be the day. Det är ju en gammal klassiker egentligen, och artisten, ja, han var väldigt populär ett tag, men det är länge sedan. Buddy Holly.

0: That'll be the day med Buddy Holly, och det där får vi väl tro att det är en 50-talare.
1: Det stämmer nog alldeles utmärkt, för att han gick ut i den 1959. Så att det, men det är just det här året den här var inspelad, det vet jag inte. Nu ska vi se, Mel Robbins heter nästa artist hos mig, och då, nu ska vi öka tempo lite grann. Save It heter låten.

0: kom den sista sucken där från Mel Robbins som trakterade rakt, eller pianot. Save It heter låten.
1: Lite stressad lät han.
0: Ja, verkligen.
1: Då ska vi gå in i rock'n'rollens underbara värld.
0: Va? Ska du konkurrera med mig?
1: Jajamensan.
0: Och
1: jag tar fram en av de absolut bästa i den genren. Chuck Berry. Och en låt som också är en klassiker. Johnny B. Goode.

0: Ja, det där var väl rock'n'roll så det
1: jag är på
0: ja. Johnny B. Goode med Hooken, alltså Chuck Berry.
1: Det var nästan så jag gick in och presterade, för jag tänkte, det var ju mitt
0: område. Det är
1: område.
0: Ditt gebit.
1: Ja, hämnden är ljuv. Då ska vi se, Norman Russell Young heter nästa artist och kan förkorta helt enkelt till Rusty Young. Eller York rättare, förlåt. York. Sugar E heter låten i alla fall, den låter så här.

0: Sugar Ree, så heter låten. Rusty York har jag skrivit där åt. Det hoppas det stämmer.
1: Bobby Darin, nu ska det bli 60-tal. Han var väldigt stor artist på den tiden. Och låten, den var också stor. Dream Lover.

0: Dreamlover med Bobby Darin. Ja, visst var 60-talsmusiken bra.
1: Det var den bästa årtionde, tror jag.
0: Ja, faktiskt. Jag håller med dig.
1: Då ska vi se Johnny Fuller. Och, ja, jag vill inte tala om, jag fick fram en bodybuilder här någon konstig anledning. Men det kan knappast stämma. Så att vi struntar i det där och presterar musiken bara. Och låten heter All Night Long.

0: Så heter han Johnny Fuller, All Night Long.
1: Känner du till en grupp som heter The Cordettes?
0: Det är väl...
1: Det var inte så mycket där, nej. Nej. Då, vi går vidare.
0: Amerikansk kvinnliga sångerska.
1: Jag känner inte till så mycket om den heller. Så, lite nyfiken. Jag tänkte vi spelar en låt med dem. Den heter Lollipop.

0: Ja, den här refrängen var inte så svår att lära sig. Lollipop och gruppen The Cordettes, det var mycket riktigt fyra kvinnliga sångerskor. Så där hade du rätt.
1: Ja, va? Ja, erkände du?
0: Ja, jag ger beröm ibland. Det händer inte så ofta, men ja, nu händer det.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag är
0: även en blind höna hittar ett korn ibland.
1: Då ska vi se Delmar Allen Hawkins, det är nästa artist. Man förkortar då alla förnamn till Dale Hawkins och låten vi ska höra på The Take My Heart.

0: Ja, den här sångaren heter Dale Hawkins här vid den. En annan så sägs han att skapa en ny musikgenre som kallas för Swamp Rock. Och det var den musiken som bland annat John Fogerty och Tony Joe White spelade på sin tid. 1958 så fick han till det ordentligt med en rockabilly-låt som heter Suzy Q, som då vi känner igen från Creedence Clearwater Revival, så gjorde cover på den 1968. Det var allt om det. Det heter Take My Heart, ett låt i alla fall.
1: Jag fortsätter på rock'n'rollens underbara värld.
0: Protest.
1: Ja, jag tror du gillar det här. Little Richard, det kan du väl inte tacka
0: nej
1: till.
0: Nej.
1: Och den här, Good Golly, Miss Molly.

0: En av de stora rockartisterna tycker jag, Little Richard och Good Golly Miss Molly. Vi svängde det rejält.
1: Ja, svängde jättebra det där. Och inga protester från mig inte.
0: Nej, det är härligt.
1: Härlig låt var det faktiskt.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7 är frekvensen, och programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja då, kära lyssnare, då ska jag presentera lite svenska artister som gav sig in i rock'n'roll-branschen. Och de kanske inte var där kvar så länge innan de fick nya musikgenrer, till exempel dansbandsmusik och kanske slagartister. Men de började lite grann och lukta på då rock'n'rollen på 50-talet. Och vi har ju då en artist där som kommer från Valsjöbyn i Jämtland, och hon är mer känd kanske inte så mycket för sina sånger och melodier hon spelar in, utan mer för sin lilla flinga hon hade tillsammans med Elvis. Ja, vem tror ni jag prenar? Jo då, Ann-Margret Olsson, Ann-Margret, som då har sjungit in några låtar med Elvis låtar. Och vi ska höra på en av dem som hon framförde 1962, och den heter Heartbreak Hotel med Ann-Margret

0: Jag så lät hon Anne Margaret i sin version av Heartbreak Hotel, en version som inte gick så speciellt fort mot originalet. Lite bluestakt på det där.
1: Man kan väl utan att vara allt för elak säga att hon var bättre skådespelerska än hon var sångerska.
0: Ja, jag tror det, och hon fick väl aldrig någon sån här jättehit överhuvudtaget. Hon spelade in ett par album och en hel del med Elvis-låtar, men det blev aldrig någon större hit med henne. Ja, Ann-Margret Olsson som hon hette i verkligheten. Heartbreak Hotel var låten. 1962.
1: A Teenager in Love. Här kommer en 60-talare till. Och det är med Dion and the Belmonts.

0: A Teenager in Love med Dion and the Belmonts. Även det är en riktigt härlig 60-talare tycker jag.
1: Det här var en låt som jag hörde ofta när man åkte omkring i jänkarna på tiden. Mm. Det gick varm i högtalarna där bak.
0: Den gjorde det.
1: Då ska vi se. Thomas Baker Knight Jr. heter nästa artist. Där förkortar bara Baker Knight. Han var väl en riktig höjdare på att skriva låtar faktiskt. Han skrev över 1000 låtar inom olika genrer där vid den. Och bland annat en stor hit som Elvis fick då med The Wonder of You, som Elvis sjöng i 1970, som han skrev då. Men det är inte den låten vi ska höra med honom, utan vi ska lyssna på Hungry for Love med Baker Knight.

0: Så lät han Bacon Night, Hungry for Love heter låten.
1: Vi fortsätter väl på 60-talet, ett härligt årtionde. Och den här låten gjordes då också, Under the Boardwalk med The Drifters.

0: en riktig klassiker tycker jag. Under the Boardwalk med The Drifters.
1: Är det inte någon amerikansk filmskådespelare som har sjungit in den här låten också?
0: Det är möjligt, det är möjligt. Det är ju en känd låt.
1: Die Hard, nej men, ja, vad heter han, den skådespelaren?
0: Det vet man inte.
1: Jo, det ska du reta, jag frågar dig. Ja, vi går vidare i den vanliga listan, rock'n'rollen här. Billy Miranda heter nästa artist och det står inte så himla mycket om honom så vi struntar det. Utan vi går in på låten direkt och den heter Run Rose.

0: Rösten tillhörde Billy Miranda och låten heter Run Rose.
1: Du, Ricky Nelson får vi väl räkna till en av de absolut största på 60-talet.
0: Ja, svenskättligen.
1: Ja, det var han ju. Och när han blev lite äldre tog han bort Y-et i sitt förnamn och kallade sig för Rick Nelson. Men här i hans största hit, där heter han Ricky Nelson. Hello Mary Lou.

0: riktigt bra låt tycker jag. Hello Mary Lou med Ricky Nelson.
1: Hans farfars föräldrar, de utvandrade från Sverige till USA någon gång på 1800-talet. Därav det svenska, ja. Svenska påbrott.
0: Vi utgår från att de hette Nilsson.
1: Ja, jag tror det. Nelson och Nilsson, ja precis. Ja. Då ska vi se, nästa artist hos mig då, han hette Edward Reardon och ja, av någon anledning så gillade han inte det och bytte då till Eddie Fontaine, kanske mer känd som det. Han rörde sig inom rockabillybranschen där och så vi ska höra nu om han framför lite rockabilly här nu. Så här kommer han, Eddie Fontaine, Don't You Know.

0: Så heter den, Don't You Know. Men nu vet vi att han heter Eddie Fontaine som framförde den låten.
1: Jajamensan. Har ni precis satt igång hur ni nu lyssnar? Telefonen, datorn, radion. Ja, då ska ni veta att ni lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Kommer du ihåg en grupp som heter The Coasters?
0: Ja, det gör jag.
1: Och låten, ja, den var ju... Det fick de en stor hit med. Jack the Jack. Take out

0: Jäkert Jäk med gruppen The Coasters. Ja, den kom vi ihåg.
1: Den kom vi ihåg. Den gick också bara med högtalarna på våra jänkare när vi ute och körde.
0: Nu hade inte jag någon jänkare. Så att,
1: ja, det får du skylla dig själv. Då ska jag se. Del Saint and the Devils heter nästa grupp här. Och jag har inte en susning hur de låter. Jag har inte lyssnat. Jag har bara spelat in och så jag glömt hur den låter. Rock Yeah heter den här låten. Vi får lyssna så hoppas det går bra.

0: Ja, det här var väl en intressant överraskning där. The Saint and the Devils, Rock Yeah heter låten. Ja,
1: bra låt tycker
0: jag.
1: Ja,
0: det var...
1: Ja, visst, fart och fläkt. Ja,
0: precis.
1: Vi fortsätter på 60-talet. Den här var stor. Den kommer vi ihåg. Poetry in Motion och artisten Johnny Tillotsson.

0: Även det är en härlig 60-talare. Poetry in Motion, och artisten, det var Johnny Tillotsson.
1: Det är väl nästan det vi håller på med, poetry här, va?
0: Ja, visst är det så. Absolut.
1: Då ska jag säga Rod Bernadette är nästa artist där vid den, och jag kan väl bara läsa innan till att han bildar något som heter Swamp Pop. Och det ska ni höra. Det blandades då av traditionell New Orleans rhythm and blues, rock and roll, country, local Cajun och creole influencer. Det är du, Tilla. I alla fall ska vi lyssna på honom när han framför låten som heter Pardon, Mr. Gordon.

0: matter what you're doing messing around with my wife. You're just going to learn how to beat it, Daddy. Yeah, that's all there is to that.
1: Så lät han Rod Bernard, Pardon Mr. Gordon heter låten. En trevlig låt faktiskt.
2: Lasse Berghagen, fantastisk låtskrivare, fantastisk sångare, programledare. Mycket saknad.
1: Verkligen.
2: Tyvärr finns han inte med oss längre. Och den här låten har en väldigt, väldigt fin titel. Störst av allt är kärleken. Mm.

0: Ja, det där var en artist från våra trakter här, Eva Ros. Och titeln, den tycker jag är så himla bra. Vilken härlig dag, för det är det. Det är bara kul när vi får sitta här.
1: Ja, underbart, härligt. Och sen hade du en låt till.
0: Ja, innan det så var det ju Lasse Berghagen med, också med en väldigt vacker titel. Störst av allt är kärleken.
1: Ja. Jajamän. Härliga tider, strålande tider. Nu ska jag göra, ja, inte bara G som glada vid den, utan kanske alla andra är glada också. För nu ska vi höra på han igen, kungen. Vad säger du om det?
0: Oj, nu blir jag glad.
1: Ja, men bara kul för en gång skulle du säga, annars skäller du bara på mig annars. Här kommer han, Elvis Presley då, och här är då hans tid när han var på då rockabilly-perioden då, tidigt på 54. Milkow Blues Boogie heter den här låten.
2: Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Holy fellas, and don't move me. Let's get real, real gone for a change.

0: här var Red Smith och Wow Boy som den hette. Och för det så var det kungen själv, Elvis Presley, Milkow Blues Boogie.
1: Nu ska vi ta några som verkligen kan det här med musik och sång.
0: Är inte det vidare?
1: Knappast, hör du. Benny Anderssons orkester tillsammans med skönsjungande Helen Sjöholm. Och låten heter En svala gör ingen sommar.

0: Mycket vackert. Benny Anderssons orkester tillsammans med Helen Sjöholm. En svala gör ingen sommar hette låten.
1: Jag satt och funderade på, har de lagt ner helt och hållet? De turnerade ju landet runt förut, Benny Anderssons orkester och Helen och Tom Körberg och allihopa de där.
0: Det är någon sporadiska framträdande.
1: Ja, jag har hört att de har upptäckt på länge, men okej. Kanske kommer tillbaka så småningom.
0: Bra är de i alla fall.
1: Ja, jättebra är de. Den där var första gången jag hörde den där låten faktiskt. Jaha, då sa mina herrar och damer som lyssnar, hoppningsvis många. Ja, då ska vi gå in på den svenska delen här, rock'n'rollen. Och jag ska ju presentera lite, som sagt, lite olika artister och som har haft börjat sin rock'n'roll-karriär och så gick över så småningom till andra karriärer och musikgenre, dansband och allt annat. Här ska vi då gå in lite kungligheter här vid den och en kunglig adling här som är frågan kunglig hovsångerska, rätt sagt. Och då vet ni allihopa att jag pratar om Alice Babs. Ja, 1958 så gjorde hon faktiskt ett besök och ge sig in på rock'n'roll-världen. Och då gav sig in på Bobby Days låt Rockin' Robin. Så att jag tycker vi spelar den så får vi se hur vi reagerar här. Alice Babs, Rockin' Robin. Mm.

0: Ja, här hörde vi en liten annorlunda version av Rockin' Robin här, framfört av då Alice Babs. 1958 så försökte hon spå det där. Det var Bobby Day som skrev låten och sjöng in den en gång i tiden. Ja, det var lite kul att höra lite sådana svenska artister.
1: Lite annorlunda.
0: Ja, verkligen.
1: Då fortsätter vi med 60-talet. Helen Shapiro, en av de stora då. Walking Back to Happiness.

0: Även den här är 60-talare. Walking Back to Happiness med Helen Shapiro.
1: Mm. Bobby Lee Trammell är nästa namn på artisten vi ska presentera. Och han ska framföra då You the Mostest Girl.

0: Just så heter den, You the Mostest Girl, Bobby Lee Trammell framförde den där.
1: Billy Fury var en artist som, ja, han hade väl några hits, men nådde inte riktigt de stora höjderna. Men duktig sångare, och vi ska ta en låt med honom. Woodrow's Place heter den.

0: Wondrous Place heter låten med Billy Fury, och vi kan väl verkligen säga att vi lever upp till epitetet gott och blandat.
1: Jajamensan, vi gör vårt bästa och lite till.
0: Jaha.
1: Ja, då ska vi se, vi ska röra oss inom någonstans mellan rockabilly och countrymusik i nästa låt. Och han som framförde då lyssnade till namnet Wesley Irvin Curtis Jr. Men han tröttnade på den förnamnen då, kort och gott för Mac Curtis. Och här ska vi höra låten Half-Hearted Love.

0: Ja, det här var väl någon liten blandning av rockabilly och country, eller vad säger du, Göran?
1: Ja, det var det nog.
0: McCurtis i alla fall och Half-Hearted Love.
1: Nu ska vi ta en duo. Skeeter Davis tillsammans med country-ikonen Bobby Bear. Låten heter A Dear John Letter.

0: Ja, den där låten kände vi ju än, den har spelats in på svenska av flera artister. Käre John heter den då. Här A Dear John Letter med Skeeter Davis tillsammans med countrylegenden Bobby Bear.
1: Mm. Då ska vi öka tempo lite grann och ge oss in i det rockabillys värld och lyssna på Sonny Burgess här, och ja, titeln lovar ju gott. We Wanna Boogie.

0: Sonny Burgess, eller verkligheten Albert Austin Burgess som han hette i verkligheten. Kanske kort och gott för Sonny. We Wanna Boogie heter låten, och det var en bra drag den här, tycker jag.
1: Absolut. Nu ska vi ta några låtar på svenska faktiskt. Sommaren är kort, och det kan du väl instämma i. Den är alldeles för kort. Och en artist som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Thomas Ledin.

0: Ja, det är så sant så. Sommaren är kort. Det här var Thomas Ledin som jag tycker är en riktigt fina och duktig artist.
1: Eller också är det hösten som är tidigare, man vet aldrig.
0: Nej, det vet man inte, det är alldeles riktigt.
1: Ja, vi ska ge oss in på den kvinnliga delen här nu och rock'n'rollen. Och ett känt namn på den tiden då är Wanda Jackson. Och hon hade ändå en par hit och var ju ofta i Sverige och spelade i bilen. Men vi ska höra en låt som hon fick lite framgång med. Rock Your Baby heter låten, Wanda Jackson.

0: Den rösten talar väl inte fel på Wanda Jackson, Wanda Lavon Jackson som hon hette. Rock Your Baby heter låten.
1: Precis som du sa, hon var ofta i Sverige och jag hade förmånen att få vara konferensier en gång när hon framträdde. Colly Tornehave, kommer du ihåg honom då?
0: Ja. Verkligen.
1: En av de stora i Sverige på 60-talet.
0: Ja, det kan man säga. Ja.
1: Här kommer en låt med honom. Toppen skönt.

0: Toppenskönt med Carly Tornehave, och texten till den här låten har faktiskt skrivits av Bengt Haslum, känd radioveteran en gång i tiden.
1: Mm. Ja, det gick inte att ta fel på vad den där låten hette. Toppenskönt. Ja, då ska vi gå tillbaka till den svenska rock'n'rollen, och lite ovanlig artist är det som är känd inom slagverksamheten. Började redan 1952 samtidigt som hon utbildade sig till musikdirektör. Hon är då mer känd för liksom lite med andra musikgenren än rock'n'roll, men hon försökte sig på det 1960 då, och då var det naturligtvis Elvis inblandad hans låtar, och då Yale House Rock bland annat då. Och, men vi kan säga att hon är mer känd kanske på den andra låtar, som till exempel Sol och vår, Twister menuett och Elisabeth serenad. Ja, ni som kan er musikmarknad, det vet jag att jag snackar om Inger Berggren. Hon gav sig in 1960 då på den här låten, Yale House Rock.

0: Gale House Rock här, och den är ju skriven av då Elvis trotjänare Jerry Lieber och Mike Stoller, som då skrev många hit till Elvis. Det här var 1960 som man sjöng in det här, och baksidan på den här skivan då sjunger in Treat Me Nice som Elvis också spelat in. Ja, de är känns för sol och vår och Inger Berggren.
1: Nu ska vi ta en artist som tyvärr gick bort alldeles för tidigt och på ett sätt som är hemskt tragiskt. Jag tänker på Ted Gärdestad, och den här är så fin, den här låten. Himlen är oskyldigt blå.

0: Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad. Tack och lov så finns hans och broder Kenneths musik kvar.
1: Mm. Då ska vi gå in i genren country rockabilly någonstans. Där hamnar vi genom via nästa artist som då heter Enos William McDonald. Och han tröttnade på förnamnen och kallades så kort och gott för Skeets. Och det här Skeets, det betyder är bara för att han kallade myggor för Skeets och fick det som smeknamn då, Skeets. I alla fall så ska han framföra Your Trusy Grandma Rock.

0: Ja, det har varit en syn för gudarna och se svärmor dansa rock and roll. You ought to see grandma rock. Skeets McDonald heter artisten.
1: Nu går vi över till countryns underbara värld och spelar en av legenderna, nämligen Waylon Jennings. Och den här låten tycker jag är så himla bra. Good Hearted Woman.

0: Countrylegenden Waylon Jennings och Good-Hearted Woman.
1: Mm, härligt med country. Då ska vi välkomna tillbaka Mac Curtis då, som vi hörde på en stund sedan. Den här gången ska han framföra Granddaddy's Rockin'.

0: Matt Curtis var det här och Granddaddy's Rockin'.
1: Herreys. Den gruppen framträder fortfarande lite till och från och det är kul tycker jag. Och de vann ju Eurovision Song Contest och det gjorde de ju med den här. Diggiloo, diggiley.

0: Eurovision-vinnarna Herreys med Diggiloo Diggiley.
1: Undrar om de knallar omkring de där skorna. Då ska vi se. Thurman Fisher heter nästa artist. Men han tyckte inte om det där Thurman, så han tog bort det snabbt som bara den och kallade sig för Sonny Fisher. Och nu ska han sjunga. Det var mycket papper med här vid den. Rocking Daddy heter den här låten.

0: Sonny Fischer här i låten Rocking Daddy.
1: Då tänkte jag ta en låt med Satchmo. Och Satchmo, ja, han kallades ju för det, men det var ju Louis Armstrong. Louis Armstrong står staty i sin födelsestad New Orleans, och den här var ju en härlig låt. What a Wonderful World.

0: What a Wonderful World, en härlig fin låt tycker jag. Louis Armstrong, eller Satchmo som han också kallades.
1: Ja, precis. Burley Fairburn är nästa artist, och ja, det står väl inte så mycket om man rockabillymusiker och ja, lärde sig spela gitarr på då, av en lokal bluesmusiker som lärde sig spela gitarr. Och, men vi ska lyssna på Everybody's Rocking här med Burley Fairburn.

0: I gotta go.
1: Mm, Burley Fairburn heter artisten. Everybody's rocking. Jag kan ju ställa frågan då till lyssnarna. Håller ni på att rocka där hemma när ni lyssnar på den här musiken?
2: Ja, det hoppas vi. Absolut. Du, jag tänkte ta en artist som var väldigt populär i Sverige. Och det var väl på 60-talet. Emil Ford. Kommer du ihåg honom?
1: Ford, varför står det för
2: Emil namn? Ford?
1: Nej,
2: inte. Nej. Då ska du få höra honom. Emil Ford and the Checkmates. On a slow boat to China.

0: Det var Red Foley som framförde Crazy Little Guitar Man.
1: Gunnar Wiklund var en artist som hade en riktigt härlig röst tycker jag, och tyvärr gick han bort alldeles för tidigt. Vi tar en låt med Gunnar Wiklund, När våren står i blom.

0: Gunnar Wiklund med sin härliga röst. När våren står i blom heter låten.
1: Ja, också saknar artist faktiskt. Jaha, då ska vi lyssna på en liten annorlunda version av Bill Haleys The Saints Rock and Roll. Ska framföras då. En äkta rock and roll heter den på svenska texten. Och jag kan väl säga så här att den här killen, han var ju musikdirektör, ägde skivstudio då, och var känd då som chef för Carousel, heter det skivmärket han höll på med. Men hans mest kända melodi som han framförde, den blev ju dödskallemärkt på Sveriges Radio ute, så det bara small om det. Och den heter ju Dunder och snus, och det vet ni som har hållen inne att det är då Simon Brehm som jag ska framföra nu, och han då är den som upptäckte Lill-Babs en gång i tiden. Så vi ska lyssna på Simon Brehm och en äkta rock and roll.

0: Och letande och skivbolagsdirektören för Karusell, Simon Brehm, i Bill Haleys låt When the Saints Go Marching In. En äkta rock'n'roll på svenska texten här, 1956.
1: Kaka Israelsson, kommer du ihåg honom?
0: Jajamensan.
1: Jajamän. Han var inte bara duktig musiker, sångare, han var också tecknare på Dagens Nyheter och han var landslagsman i friidrott. Här kommer en låt med Kaka Israelsson, Maria Marushka.

0: Maria Maruska, du mörka nöd och revan var märken var. Nu far jag ut på den gungande sjö och du står där ensam kvar. Det tar i en dörr, de står där på rad, jag ser kar efter kar efter kar. Maria Maruska från Petrograd, vår revalla mörken var. Farväl Maruska, tack för allt, en vilar i natt i din famn. En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn. En styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill. En finsk brigadist, en hälsingegast, ja vem får i natt lägga till. Goodbye, alla klutar har gått i topp och hjärtat din under din rock. Du är skön som en Spaniens kvinnokropp på ett gyllene cigarrlådelock. Farväl Maruska från Petrograd tills en näst i din dörr du tar. Och jag står här åter i tur och drar på Revalla mörken bar. Farväl Maruska, tack för allt, den vilar i natt i din famn. En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn. En styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill. En finsk brigadist, en hälsingegast, ja vem får i natt lägga till. Hon är inte där men jag känner mig trött och längtar att falla i sömn. Din bild sätter cirkulation i mitt kött fast en löfte du gav var lögn. Och uppklädd i bästa söndagsdass med allt jag vill hyran har kvar. Jag gungar snart åter som ett glas upp på Revalla mörken bar. I månader långa jag längtat att åter få möta din slösande mun. I Skansens vrå jag trängtat att ensam få skötat i vårt förbund. Men du svävat in som en mörkögd nymf, din kärlek du bortlovat har. Och jag får försöka dränka min skymf upp på Revalla mörken bar. Farväl Maruska, tack för allt, en vilar i natt i din famn. En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn. En styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill. En finsk brigadist, en hälsingegast, ja vem får i natt lägga till.
1: Kaka Israelsson, Maria Maruska.
2: Då så, då går vi tillbaka till ordinarie rock'n'roll-listan här och Tommy Scott är nästa namn på artist och han ska framföra någonting som kallas för Cat Music och det är titeln också.

0: Ja, så heter den. Cat Music här, framfört av Tommy Scott. Jag försökte få fram lite uppgift om honom, men jag fick fram 5 stycken olika Tommy Scott, så jag struntade där. Vi går vidare.
1: Ja, det gör vi. Karl-Erik Törn var en artist som, han hade väl egentligen bara en hit, men var ganska populär i alla fall. Och vi ska spela den. Jag vill dansa med dig.

0: Jag vill dansa med dig med Karl-Erik Törn. Duktig sångare tycker jag. Riktigt duktig sångare.
1: Får jag lov, Göran, till en sväng om här på golvet?
0: Knappast.
1: Sonny West heter nästa artist där vid den. Och från början var jag döpt till Joe Bob West. Men han tog bort det där och kallade sig för Sonny med dubbla E på slutet. Och sen tröttnade på det. Då ändrade han till Sonny med Y på slutet. Sonny West. Så höll på inom rockabillymusiken och skrev låtar. Och han var med och skrev då av Buddy Holly's två största hit. Och Boy och Rave On. Här kommer han då med en annan låt som han fick en hit med. Rock Ola Ruby, Sonny West.

0: Sonny West här och Rock-Ola Ruby heter låten.
1: Rock-Ola, det är ju en jukebox. Ja. Väldigt känd
0: ja, precis.
1: Jukebox.
0: Det hade inte varit dumt att äga
1: det. Det skulle man ha

0: Så fin text, de sista ljuvåren. Lasse Stefans tillsammans med Kristina Lindberg.
1: Mm, precis. Ja, men då går vi tillbaka till svenska rock'n'rollen och svenska artister. Och det var väl den här då killen som vi ska lyssna på nu som då blev mer känd på 70-talet genom rockfolket. Men han började tidigare än så. Och hans signum var ju, eller kännetecken var ju att han höll på med dragspel. Och sjung. Så att 1958 så var han sugen på att spela in lite Richard melodier och vi ska höra en av dem här nu som heter True Fine Mama och hans namn var då Burken, eller öknamn var Burken och han heter ju Leif Björklund. Här kommer True Fine Mama.

0: En tidig inspelning då med Leif Björklund, mer känd som Burken, och han hade med sig sina burkar in och framförde Little Richards True Fine Mama 1958, och han var bara 15 år när han sjöng in det här. Härligt.
1: Ja, nu gått och blandat slut för idag, men nästa tisdag klockan 12.30 så är vi tillbaka med ett nytt program med titeln Gott och blandat med Gesson och Ägger, och vi tackar väl för idag.
0: Jojamensan, jättemycket tack.
1: Imorgon onsdag, då finns jag, Göran Gesson, här i studion, och då heter programmet Lillördag med Gesson. Det startar klockan 11.00. Hoppas ni lyssnar då också, och som sagt, stort tack för idag. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.
0: Hej, hej!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

som blängste, åh vi fängste. Snart svalan svingar sig och återklingar sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän. Öppna ditt fönster, sommaren är här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

solen skiner alltid där. Hon flyger över dig, min vän. Jag är kvar ensam här.

hand. Med ett hjärta som ett sorg i mitt ingenmansland.

små för vem som gitter höra på min enkla livsfilosofi har denna melodi du kan inga

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Återigen, hej och god dag. Välkommen till Wallens konditori nummer 31. Sommaren står som spön i backen, men temperaturerna, de verkar inte hänga med just nu i varje fall.

Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar lite grann om flickor och om fotboll, om liv.

0: Nej, men den här veckan kanske blir bättre. Det har ryktats om att i mitten av veckan så ska det slå om och bli lite varmt igen. Man sänder ju dem en tanke, de där nere i Spanien och Frankrike. De kunde ju dela med sig lite utav värmen, tycker vi.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad.

har du sett den som prick? Han gör allt vad jag ber om utan minsta trick. Han har sån blick. Han är lust

0: blämmor.
1: Nej, inga blommor. Det är fåglarna nu.
0: Jaså, men när fåglarna kommer plommorna då?
1: Eller var det fåglarna? Nej, vänta. Nej,
0: vi tar påsen.
1: Vi tar påsen. Pojka, vi tar påsen nu.
2: Här har jag en påse.

0: Nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom. På Rammel, Martin Ljung och Britta Borg var det väl som vi hörde här när slagen dog. Visor ni har sluppit höra. En visa som vi hörde alldeles väldigt mycket i början av 60-talet var den här.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

Den gjordes för en tid då det var ett sån här rivningsraseri i Stockholm. Man rev ju allt gammalt fint och så byggde man väldigt modernt och konstigt istället. 34 med Per Myrberg. Vi tar fasta på en strof i den här melodin då, att när vi alla var små så klodde morsan vice världen gul och blå. Den här melodin som kommer nu handlar just om att vi alla en gång har varit små. Och nu på ålderns höst så tänker man tillbaka på det.

en liten nostalgisk tillbakablick där utav Family Four när vi var små. Vi ska ta och titta in hur det var på den tiden då Lasse Berghagen och Lill-Babs var ett par. När då Lasse Berghagen var tvungen att göra lumpen så spelade Lill-Babs in följande låt.

Det visade sig ju sen att det kunde hon visst leva utan Lasse Berghagen. Detta var i början utav 60-talet Lill-Babs styrk. Jag kan inte leva utan dig. Nu lugnar vi ner oss lite grann med en vacker melodi framförd utav Bert Kempfert och hans fina orkester. Det ska handla om en gammal Harry Belafonte-hit, nämligen Islands in the Sun.

en av hennes större succéer, It's a Hard Date, med den hesa rösten Bonnie Tyler. Vi ska nu ta och expediera då ett önskemål för Rulla på Lidingö. Det ska bli Nat King Cole och det ska bli Unforgettable. Men han är ju inte ensam. Han har ju dottern med sig. Eller i varje fall sjunger de tillsammans.

mycket väl genomförd tryckinspelning där med både Natalie Cole och Nat King Cole, även om de levde i helt olika tidsepoker. Detta var ett önskemål för Ulla på Lidingö, och vi fortsätter väl då med Ulla och denna veckas stenkaka.

på Café Cigan i Budapest beskrev då Sara Leander 1936, som då utgjorde då Ulla Stenkaka denna vecka nummer 31. Så tar vi fram en flicka som heter Gun Sjöberg. Hon låter som Anita Lindblom, nästan precis, men hon har ju en laddad egen karriär.

mycket känd Edith Piaf-melodi från början, det där. Nej, jag ångrar ingenting. Det var väl det som hon också uttryckte det på franska då. Här var Gunnar Sjöberg och höll med om att hon lät lite som Anita Lindblom. Från det till en här som har blivit lite populär på sistone eftersom hans musik användes ofta i sportsammanhang. Hans namn, Neil Diamond.

Neil Diamond. Han har så fina harmonier i sina melodier här i Longfellow Serenade. Och så till Kerstin då i Åkersberga. Du har önskat två låtar, varav den första är When a Man Loves a Woman. Du har inte satt ut någon artist där, men jag tar väl den som var mest populär då, med Percy Sledge.

For this late term, when a man loves a woman for Kerstin Åkersberg. Jo, det försvinner ju flera av de gamla fina artisterna. Lille Gerhard, eller Little Gerhard som han kallades till att börja med. Han avled ju 92 år gammal. Det var strångt gjort ändå, tycker jag. En dag i september när jag satt som diskjockey där på Stinsen på Klarabergsgatan så hade vi då lite Gerhard och hans gubbar som spelade och sjöng. Och det var så populärt så det gjordes också en grammofonskiva utav det där. Och jag ska spela nu hans signaturmelodi egentligen. Bonusera.

hög stämning var det på Stinsen den där kvällen när lille Gerhard och hans G-män framförde i det här fallet och bonusera. Jag tror vi ska ta lite mera låtar från den där LP:n fram igen, framåt. Vi tar och bryter av helt och hållet med lite fin musik av Benny Andersson.

Dat is nu fin musik av Benny Andersson, betitlad Kärlekens tid. Den var fin, med fin kör. Vi går vidare till Östen Warnerbring. Han har en sommardröm att förmedla.

Ja, vi går och drömmer fortfarande om sommaren som kom och var väldigt intensiv men försvann lika snabbt igen. Vi hoppas den kommer tillbaka i denna vecka nummer 31. Vi går vidare nu då med Kristina Lindberg. Hon sjunger väldigt trevligt tycker jag. Hon har en väldigt speciell röst men vacker sådan. Här ska det handla om New Orleans.

Kristine Lindberg hade förälskat sig i New Orleans. Vi går vidare med en vintermelodi egentligen.

sanning som är svår att säga emot. Vad det som göms nu kommer fram i tu. Så ska vi då höra en berättelse vad man kan göra om man brer ut en filt på marken. Det är Billy Joe Spears.

Crosbys och berättelsen om vad man kan göra på en filt ute i naturen. Blankets on the ground. Och så tillbaka till Ulla och en favoritönskemål får man väl säga. Det ska bli Julio Iglesias förstås och förstås också Crazy.

0: sång det där, Tracy, med Julio Iglesias, önskad av Ulla på Lidingö. Så ska vi bryta av med någonting helt annat då. En gammal vals för henne målet Harry Brandelius.
1: På Öckerö nere strand och sjö, där föddes jag en gång, när havet sjöng sin sång bland

så det så. Jag hade Brandelius och Hökerövalsen. Det sista utav två önskemål då för Kerstin,

ingen Chapel med Elvis Presley. Han ska ta Kerstin på eller i Åkersberga. Kommer du ihåg Spotniks? Det var ju sån där gitarrorkester som var ju långt före ABBA och alla andra storheter här i Sverige. Var ju väldigt internationella och turnerade mycket i Japan och så. Vi plockar fram dem med den här gamla kändisen.

ett speciellt sound hade de verkligen här i Old Faithful, men vi känner igen den som Gamle Svarten. Mer önskemusik för Ulla.

Körsäsnaden för rullad och ski. 1976 så giftes ju kungen med Silvia, och dagen innan bröllopet så hölls det en konsert på Operan. Och då framförde Kerstin Dellert för första gången denna

skulle lyssna lite grann på musik, speciellt Ben Anderssons musik, så tycker jag mig höra alla hans olika vad heter det, folkloristiska vändningar i den här melodin. Och Carl Gustav sjöng Kerstin Dellert och kungen satt och skruvade på sig. Vi tar och tar fram Siw Malmkvist.

mamma, vi städar och

mycket bra musik. Hon har gjort sin Malmqvist. Mamma är lik sin mamma. En svensk version av Sadie the Cleaning Lady. Mer önskemusik för Ulla då.

0: Jan Malmsjö förstås, och sång en gång för länge sedan för Ulla på Lidingö. Och så en kul tanke: om alla flickor vore blommor, då skulle man plocka väldigt många.
1: Om flickor vore blommor av tusen ljuva slag, i trädgårdsmässigt

sjöng Lars Lönndahl. Hörrni, det var vad vi hann med i denna vecka 31. Det här har varit en utsändning från Radio Stråker 103,7 MHz. Man kan också höra programmen på nätet under adressen radio.ostraker.se. Där kan man lyssna på radion live, men man kan också gå i play-funktionen och så kan man lyssna på alla programmen som nyligen har sänds när som helst och var som helst i hela världen. Ansvarig utgivare har varit Hasse Landström och adressen till Wallens konditori är wallenskonditori@gmail.com och Wallens konditori, eller Wallen då med W och L. Ja, det var vad jag hade att säga idag. Jag avser, om inga katastrofer inträffar, att återkomma vecka 32. Till dess, njut av sommaren. Hej då!

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag heter Adam Karsland, du lyssnar på Radio Österåker och det här är Nubbevisan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fattig. Hon var ärlig och en stolthet för sin bygd. För en rik blev hon begärlig, och så tog han hennes dygd.

Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på Esplanaden, 10 spänn för kärlekslek.

i ett fattigt torp i gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

hon till stranden snart blev bärgad, klädd i sjögräs av sitt bad. Steg hon upp så blek och härjad,

0: verkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gillet.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast, vem får i natt lägga till? Goodbye alla dukar, gå högt i topp.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna senkant när den elfte timmen slår.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.